0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں، یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لم

0: کرنا.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے.

0: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث

جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے۔

تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

زغر بار ورنہ وہ سید علی نسبی ہو وہ امی لقبی ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ

شگے ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، دمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے۔

شامل ہے زبان، لب حسان و رواں وہ لب فاطمہ زہرا، وہ علی عابد بیمار بصیری دعن عرفی جامع۔

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی جی جنازے نماز الوداعی تقریب جو شیڈول جاری ایرانی میڈیا موجب آیت اللہ خامنائی جی جنازے کی الوداعی تقریب 4 اور 5 جولائی تہران میں منعقد تھیں جنازے کی تقریب 6 اور 7 جولائی تہران قم میں تھی۔

ایران سرخرو ای امریکا کے شکست تھی چکی ہے ایران تے حملے میں مسلمانن میں بیداری جو نو روح پھوکے چھڈیو ہے اسرائیلی پریشان آئن تو مسلمان متحد کیے تھی ویا ہے نواز لیگ اگوان خواجہ سعد رفیق چھو ہے تو پاکستان ام لائے بھرپور کردار ادا کیا ایران جی جرت فلسطین جی ہمت پاکستان جی دانشمندی اسرائیل جی سازش کے ناکام بڑھائے چھڈیو

0: لائن سے بہت بھائیوں والا تعلق ہے, بہت بھائیوں والا تعلق ہے. اشاروں میں میں دیکھتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ میں مجبوری یہاں کروں یا میں یہاں آنا چاہتا ہوں. خان صاحب میرے انتہائی لائق احترام اسپیکر صاحب بیٹھے ہیں, مجھے بڑی گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن میرے دل میں ان کا بڑا احترام اسپیکر صاحب کے.
1: وزیر اعظم شہباز شریف جا اپوز جے آوازن تے دلچسپ جملہ ثناء اللہ مستی خیل کے واپس اچن جی بھی دعوت دئی چڑی. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوئل جی بھی سارا اپوزیشن لیڈر محمود خان اچر زئی کے بھی دوست قرار دنو. شہباز شریف چاہو تا ثناء اللہ مستی خیل واپس اچن چاہے تو پر کچھ مسئلہ تھس.

پن آخر میں کار متھا فائرنگ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو مقامی اگوان ڈرائیور سمیت قتل بھائی جی چوک تے موٹر سائیکل سوار ہتھیار بندن گولیوں ہانی پی پی اگوان غلام حسین کلوڑو اور سندس ڈرائیور عابد میتلو کے قتل کیا قتل والے واقعے کی ویڈیو بھی ساموں اچھی وی وڈے وزیر نوٹس ورتو جوابدار کی فوری گرفتاری جو حکم

0: भाइयों के नाम क्या है?
1: ताबिश और सैयद।
0: मिर्जा
1: मिर्जा कौन है?
0: ये
2: बच्ची के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी?
1: हरम कुरैशी के बेटा उसामा था, उसने उनका एक बंदा गिरफ्तार हुआ। हमारी कार को पूरा चुरम चुर कर दिया। अगर हमारा मुकाबला हमारे भाई को छुड़वाया जाए, नहीं छोड़ा तो हमें आग लगा लेंगे कुत्तों पे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें उसे इंसाफ चाहिए। वो बड़ा है बेशक।
3: आई नवाब शाह में न्याणन के हिरासा कदर बास जवाबदार खिलाफ औरतन जो एहतजाज मनोआबाद के रहवासी औरतन बिस्मात फायजा आई बयान एहतजाज कदे चौथ पाड़े में रहंदड़ बासर उसामा कुरैशी संदन न्याणन के तंग करे हिरासा करे रहो है। अड़ी शिकायत संदस वालिद के भी कई पर ऊ वरी असा ते मथा डमरजी पयो आई असा जे बिन नौजवानन ताबिश आई मोहम्मद सैफ के गिरफ्तार कराए छड़ियो। एसएसपी शहीद बेनदराबाद नोटिस वठी इंसाफ फराहम करे।
4: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: हाने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करयो। जी हां, हाने अमाजे पैंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज किया वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 6 वगे ताई परोज जुम्मो 12 वगे ताई। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे रबते जे लाए 0327-99-84-763।
6: अजरक के रंगों से रंगी,
7: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
6: सिंध के दिल से निकली आवाज
7: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
8: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अमरी واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الملأ من قومه اس کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی دلال مبین کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ شرک عقل کو معوف کر دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جن ہستیوں سے انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ان کے عیب بھی خوشنما لگنے لگتے ہیں، ان کی غلطی کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شرک سے نکال کر جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، الملا، یہ لفظ یہاں بہت دفعہ اب آئے گا، ملا کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا، ایسے لوگوں ایسی شخصیتوں ہستیوں کے لیے آتا ہے کہ جو بہت باروب ہوں، بہت باوقار ہوں اور جن کی شخصیت دوسروں کے دلوں میں روب بھر دے۔ باروب ہستیاں جن کو مانا جائے، جو معاشرے کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں، انفلوئنشل لوگ، جسے دوسرے لفظوں میں آج کل ایلیٹ کہا جاتا ہے، ٹرینڈ سیٹرز، بڑے لوگ۔ قال الملأ، بڑے لوگوں نے کہا۔ سردار ترجمہ ذرا آسان ہے، ورنہ سردار کا صرف مفہوم وہ نہیں کہ جیسے کوئی جاگیردار کے لیے لفظ سردار استعمال ہوتا ہے۔ سردار بمانا کیا ہے، مراد کیا ہے؟ بڑے لوگ۔ بڑے لوگوں نے کہا انا لنراک فی دلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی، جیسے اقبال نے بھی کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی، تو ان کا ضمیر، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی، وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں۔ کل تک جو چیز غلط تھی آج وہی درست لگنے لگی، ویلیوز بدل گئیں۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے اصل آبا و اجداد سے نہیں جڑے ہوئے۔ راجپوت ہونے پہ کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم راجوں کی اولاد ہیں۔ مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجا کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے۔ اس کے لیے تو سب سے قدر دانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے۔ وہاں تو بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا کوئی عرب ہو، وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی، جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں، عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا، اسی لیے ان کو بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم۔ کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے۔ لیس بی دلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں۔ جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں، مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا، شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں یا فنیٹک ہو گئے ہیں یا کچھ اور، تو پھر کوئی جو چاہے کہے، اصل راستہ یہی ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، انصح لکم، اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی؟ جسے اللہ کی طرف بلانا ہو۔ پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا، اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تم کو تعجب ہوا؟ ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا، اور وہ پیغام کس پر آیا؟ الا رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، یعنی میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں، تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور پیغام کس لیے آیا ہے؟ لینذرکم، کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے، اس کے مطابق تم کو خبردار کرے۔ ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ نمبر ایک، لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے، غلط کاموں سے۔ نمبر دو، کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا احساس۔ یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے۔ مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ ولتتقوا ولعلکم ترحمون, اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ. لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی, فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, فانجیناہ, تو ہم نے اس کو نجات دے دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اور کس کو؟ والذین معہ, ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کہاں پر ساتھ تھے؟ فی الفلک, کی کشتی میں. واغرقنا, اور غرق کر دیا ہم نے, ڈبو دیا ہم نے, الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین, وہ اندھے لوگ تھے, اندھے. اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے, چند آیتوں چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ سبق دینا. اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں. اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا, اور ہر جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. انہم کانو قومن امین, وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمی میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. امین دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں, اور اعمی آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی وہ سب اندھے تھے؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا, اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے, خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین اندھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا المیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے, اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی, اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات. کن کی محبت میں گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی, کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے, واقعی بڑے تھے, اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم, قوم کے بھائی, یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے, وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ یمن اور یمامہ کے درمیان الرب الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الرب الخالی, جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے, اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے, وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا, اور بہت ہی قداور, طاقتور, اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا, کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا, ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی, یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے, لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا, لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ان کو جھوٹا قرار دیا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, وہ کہنے لگے اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں, یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون, کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه, کہنے لگے وہ سردار, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے, انا لنراك في سفاهه, کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالتن, اور یہاں فی صفاحتن, کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں، بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹرڈکٹری صفات چسپاں کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی سفاہا، مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیر خواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیر خواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے، پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیر خواہی نہیں، کیونکہ جب خیر خواہی آ جاتی ہے نا، پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں، تانے، تکلیفیں، نقصان، وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے، پتھر بھی کھا سکتا ہے، زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیر خواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصح امین، ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں، کیا مراد ہے؟ خیر خواہ. کوئی حریف نہیں تمہارے، تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں، کوئی اپوننٹ نہیں ہوں. اور پھر امانت دار، امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں اس کو، یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ. امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے. خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا، کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں. کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو. خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں، وہ تو ہے ہی، لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے. وقت میں کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا، ٹال مٹول کرنا. اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے، تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو پھر قربانی دینی پڑتی. آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی. جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کیا، عام دنیا کے کاموں میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں. لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا. دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے. خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں. تو ناصح امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا، مبلغ جب تک امین نہ ہو. اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں، ٹال مٹول شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس سے ایک عہد کیا ہے، سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے، تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا. ہم بہت ذکر کرتے ہیں مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، آرام دہ علاقے چھوڑ کر، معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں. اگر ہم واقعی اسلام کے خیر خواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو. صرف چند لوگوں کی باتوں سے، چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا. سب کو شریک ہونا پڑے گا یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے۔ مسلمان ہر چیز کا خیر خواہ ہوتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو۔ انی لکم ناصح امین، اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں، خیر خواہی اور امانت داری۔ امانت دار وہی ہو سکتا جو خیر خواہ ہو، اور خیر خواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو۔ اوا عجب تم، کیا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا۔ تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، حیرانی کی کیا بات ہے۔ علی رجل منکم لینذرکم، تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے۔ اچھا، اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی، انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی۔ اصل مفہوم یہ ہے آیت کا، وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں ساخت میں فراخی دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12-12 فٹ کے تھے۔ زادکم فی الخلق بسطتن، تمہیں تمہاری ساخت میں، تخلیق میں بہت وسعت دی، یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو۔ یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی، جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ آلہ، اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بلا دیں۔ وَنَظَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی، ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو، تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو۔ فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال۔ یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا، الٹا حجت بازی شروع کر دی۔ جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے۔ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائلٌ بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا، واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا۔ یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بها من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا۔ قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ فرمائے یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی۔ انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے۔ اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، مالکم لا ترجون اللہ، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا، وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں، قرآن پاک میں آتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے، وللہ خزائن السماوات والارض، سورۃ المنافقون کی آیت 7 میں، اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، سورۃ آل عمران میں آتا ہے۔ پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو، اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ قرآن پاک میں آتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم اللہ، سورۃ النمل کی آیت ہے، کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے اور دور کرتا ہے سختی کو اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے آپ۔ یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئیں؟ بندوں کو دے دی گئیں۔ یہی جرم تھا قوم عاد کا۔ حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ. وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ، یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں سعودی پرڈی وزیر فیصل بن فرحان وچ میں ٹیلی فونک رابطہ پرڈی خارجی ترجمان موجب بنی اقوام امریکہ ایران مفاہمت کے خطے کے امن لائے اہم قرار دے چھو امریکہ ایران گارڈن حتمی مرحلے میں داخل تھی ویو ڈیجیٹل سہیوں کرنے والی تقریب آچر دہاڑے تھن جو امکان سعودی پرڈی وزیر پارا گارڈن والے عمل میں پاکستان کے کاوشن کے سہارا ہو بنی ملکن جو امریکہ ایران امن مفاہمت سے خطے میں پائیدار امن کی امید ظاہر اسحاق ڈار جو مصری پرڈی وزیر بدر عبداللطیف سان بھی رابطہ امریکہ ایران وچ میں جاری رابطن تے جلد مثبت نتیجہ ساموں اچن کی امید جو اظہار

ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جناز نماز الوداعی تقریباً اجتماع جو شیڈول جاری ایرانی میڈیا موجب آیت اللہ خمنائی جناز نماز کی الوداعی تقریباً 4-5 جولائی تہران میں منعقد تھی جنازے کی تقریب 6-7 جولائی تہران کم میں تھی شہید آیت اللہ خمنائی کے 9 جولائی سے مسجد میں امام رضا کے مزار میں تدفین کی ویسے وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری منصب شیخ تمیم بن الحمد السانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان دی امن کوششن دی حمایت قطری منصب جو تھوڑا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کے بھیٹا پیش کئی قطری وزیر اعظم چت سفارتی کوششن کے اگتے ودائن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا امید دلن قدمن جا چٹادار امن قائم تھی وزیر اعظم چت لاگاپلی دورے وچ میں جلد امن معاہدہ تھی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز।

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: تنگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرائیو ائی ہومیوپیتھک طریقے علاج سان شفا حاصل کریو. جی ہاں, ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب, ڈی ایچ ایم ایس سندھ, آر ایچ ایم پی پاکستان, جنرل فزیشن, ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش, گردے جی پتھری, سوج, پرانی کھنگ, زکام, دل جی تکلیف, اد متھے جو سور, اکھن جی خارش, جوڑن جو سور, بخار, بارن جو دیر سا ہلن, فالج, شوگر, دماغی کمزوری, خارش, ناسور, خونی بادی بواسیر, انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو آہے. ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب. ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں, بروز جمعہ 12 وگے تائیں. ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک, اسٹیشن روڈ, سکرن. ودھک مشورے رابطے جے لائے 0327994

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮਰ ਸਾਹ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਦਲਾ ਮਾਰਦੀ ਵਿਆਹ ਗੋਟ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲਬਾਣੀ ਲਾੜੇ ਵਠਾ ਚਾਰ ਬੰਦਨ ਬਿੰਡਣ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਹਣੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਮਕਤੂਲਨ ਦੀ 45 ਸਾਲਾ ਲਾਲੂ ਜੋਯੋ ਐਂ 55 ਸਾਲਾ ਰਾਜਾ ਜੋਯੋ ਤੌਰ ਸੁਣਾਪ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਲ ਵਾਰਸਨ ਚੋਣ ਆਏ ਤਾਂ ਜਤੋਈ ਬਰਾਜ ਹਥਿਆਰ ਬੰਦਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਗਵਸ ਅਲਕਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। سیون میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فردران مذمت قتل کراچی کے سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بند نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولیوں ہنی قتل کیا اطلاع گھر میں روز ڈاڑو مچی پی گنڈری ویجو دلت شخص جو امب کے ون میں فاؤ لگل لاش ہت 16 واٹر وٹ سکھو کلی جو ون میں فاؤ لگل لاش ملو اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا کچھ چوڑا ہے والد کے گزرل ڈی نشو کرنے کا منع کیا ان کاوڑ کی آبکات کیا پیر جو گوٹ میں شہر کے بدن بدمنی خلاف تھانے اگیاں دھرنو نعرے بازی شہر جو پیر جو گوٹ بھر پاسے میں بدمنی بدم سواب مانو غیر محفوظ ہیں قتل فرجا واقعہ معمول بن چی ہیں حکومت امن بحال کرائے سندھ میں گرمی متا وی بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام لائے عذاب کر چھو مختلف شہر میں مظاہرہ میرپور ماتھو جو مختلف گوٹن کے رواسن جو بجلی کی بندش خلاف احتجاجی مظاہرہ شجاوت جوڑ جو میں بجلی مین لائن جو تاروں چوری تھے بجلی کی بندش خلاف شہر جو دھرنوں ڈیرو لال میں بجلی کی ڈگھی لوڈ شیڈنگ واپا انتظام کے ناجائزن خلاف شہر جو احتجاج شہر نے واپارن بجلی کے اثرات لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چھو شہر نے بجلی کی بندش سواب پینے کے پانی جو بحران ہے کاروبار میں متاثر تھی رہا بنا دیر بجلی کی ڈگھی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ ہونے شہر کے عذاب کا بچایا وے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: مورو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی ایف ایم 88 نیٹورک.
1: شدید گرمی سبب شہرین خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
2: جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پہنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب پی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو ائی جگر جی گرمائش گردے جی پتھری ائی سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 AM کھا شام 6 PM تائیں بروز جمعہ 12 PM تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے ائی رابطے جے لائے 0327-99-84-763
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز۔ جی اے ایف ایم 88 کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

رہا اطمینان ہے. دلوں کو فتح کرنا تو کوئی ان سے سیکھے. صبح خاموش ہے پر ہر نظر میں احترام.

0: قطر جي وفد پاران تهران جو دورو ايراني ميڊيا موجب قطري وفد ايراني اختيارن سنگت جي اسرائيل سان جنگ جي خاتمي تي تازي اغورائي جو جائزو ورتو دوري جا وڌيڪ تفصيل سامون ناهي نچي سگيا ایران امریکہ جنگ کے خاتمے لئے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکہ ایران کے بیان جا سان صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوڻ ہے تے ایران سامن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی آپ نے حرمت سبنی لئے کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد کی باقیات بھی حاصل کرے وٹھندا سی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اج امن معاہدے تے سہیوں والے دعوی رد کر چھڑی ہے ایرانی پاسداران انقلاب فورس جو چوڻ ہے تے کہیں بھی معاہدے تے سہیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا صدر ٹرمپ صحیح والے تقریب پنج سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرنا چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دئی پنج ذاتی مشہوری جو پروگرام بنائے رہا ہے رت جو روبر سے ہتھیار بندن کی موٹر سائیکل سوارن سے فائرنگ بجڑا مادی ویا گوٹ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بند بنان کے گولی ہنی قتل کر چڑیو مقتولن کے 45 سالہ لالو جویو 55 سالہ راجا جویو تو سیاڑپ تھی ہے لاش اسپتال منتقل وارسن چوڑا تو جتو ہی برادری کے ہتھیار بندن نوجوان کے قتل کیا ہے اگ پچھنا سے برادری جو ایک اہلکار کے قتل کیا پہ ہو سیوڑ میں درگاہ حضرت لال شہباز قلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فردوران مذمت قتل کراچی جو سوراب گوٹ والے علاقے میں ہتھیار بند نوجوان شاہد سولنگی کے فر مذمت گولیوں ہنی قتل کیا اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی پی کنڈی ویجو عدل شخص جو امب کے ون میں فاؤ لگل لاشت 16 وٹ سکو کلی کے ون میں لگل افاؤ لگل لاشت ملو اطلاع پولیس واقعے والے اندر پہنچی لاش کے اسپتال منتقل کیا پٹ کرشن کلی جو چوڑا ہے تو والد کے گزرل ڈی نشو کرن کا منع کیا تو ان کاوڑ کی ابکات کیا ہے پیرجو گوٹ میں شہروں جو وتندڑ بدمنی خلاف تھانے اگیا دھرنو نعرے بازی شہر جو چوڑا ہے تو پیرجو گوٹ بر پاسے میں بدمنی ودی ون سبب مانو غیر محفوظ ہیں قتل فرجا واقعہ معمول بڑھتی ویا ہے حکومت امن بحال کرائے سندھ میں گرمی متا وری بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام کر چڈیو مختلف شہروں میں مظاہرہ میرپور ماتھو جو مختلف گوٹن رواج بجلاف شہر جو دھرنوں اڈیرو لال میں بجلی کی ڈرگی لوڈ شیڈنگ واپ انتظام کے ناجائزن خلاف شہر جو احتجاج شہر نے واپار بجلی کے اتراد لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چڑی شہر چھو تو بجلی کی بند سوا پیان کے پانی جو بحران ہے کاروبار میں متاثر تھی رہا بنا دیر بجلی ڈرگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہر کے عذاب کا بچایا وجے سندھ میں پانی کی شدید کھوڑ برقرار آبادگار طبقوں سراپا احتجاج بنل ٹکراٹو کے مبارک پور بمبلی میڈر کے پانی کھوڑ خلاف آبادگار ہارن احتجاجی مظاہرہ کیا سن میں مہاجن ڈالکی کے چھچر پمپنگ اسٹیشن کے بندش خلاف آبادگار ہارن جو احتجاج اغوان جو پانی کی کھوڑ سبب پوکھل فصل سڑی رہا ہے جانور پانی کی کھوڑ ختم کرے آبادگار کے پریشانی کا بچایا وجے
1: سن کرپ گروپ کا ڈائم آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سکرن کے ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے.
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: ایران ہے امریکا جنگ کے خاتمے لائے معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں یا نہ امریکا ایران کے بیان سے صورتحال واضح نہ تھی سکی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو ایران سامن معاہدے تے سہیوں اج تھیندیوں معاہدے تے سہیوں تھیندے ہی ابنا حرمت سبنی لائے کھلی ویندو سکون تھن بعد مناسب وقت تے ایٹمی مواد کی باقیات بھی حاصل کر وٹھنداسی ایرانی فوج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اج امن معاہدے تے سہین والی دعوی رد کر چڈی ایرانی پاسداران انقلاب فورس جو چون ہو تو کہیں بھی معاہدے تے سہیوں نہ کرن بابت آگاہ کر چکا آئیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ صحیح والی تقریب پانچ سالگرہ کے کرے 14 جون تے کرن چاہے تو ٹرمپ ان موقع کے علامتی اہمیت دے پانی ذاتی مشہوری جو پروگرام بنائے رہا ہے رتو دیرو ویجو ہتھیار بندن جی موٹر سائیکل سوارن تے فائرنگ بجنا مارجی ویا گوٹھ میر محمد جلبانی لاڑے وٹ ہتھیار بندن بن جنن کے گولیوں ہیوں مقتولن جی 45 ورن جی لالو جویو 55 ورن جی راجا جویو تر سنجانپ لاش اسپتال منتقل وارسن چون ہو تو جتوئی برادری جی ہتھیار بندن نوجوانن کے قتل کیا ہے سیون میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر جو سی سی ٹی وی آپریٹر کراچی میں فرزان مزاحمت قتل کراچی کے سوراب گوٹھ والے علاقے میں ہتھیار بندن نوجوان شاہد سولنگی کے فر مزاحمت گولیوں ہن قتل کیا اطلاع تے گھر میں روز راڑو مچی ہوئے جوابدار فرار وگن نو دیرو بھرساں ٹرین نینگر شاخ دادو کینال میں وینج دے بڈی ویا ایک کے بچایا ہو وگن ویجو گوٹھ کھری واسی نینگر رابیل اشفاق مغیری شاخ میں وینج دے بڈی ویا گوٹھانن اشفاق کے بچائے ورتو بارن ورن جے رابیل جو لاش ہتھ نو دیرو بھرساں بے چھن ورن جو معصوم نینگر دادو کینال میں بڈی ویو گوٹھ سابل جوڑے جو میں معصوم نینگر فرحان شیخ دادو کینال میں بڈی دم ڈنو ٹنڈو مومن خان میں برلی شاہ کریم ویجو نوجوان پرسرار نمونے فوت وارسن پارا قتل جو الزام لاش رکھی دھرنو گوٹھ رحیم بخش رند واسی ویہ ورن جو مہربان رند پرسرار نمونے فوت تھی ویو وارسن جو سجاول روڈ تے لاش رکھی دھرنو وارسن جو چوڑ ہو تو نوجوان کے زہر ڈی قتل کے ویو آئے جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کے بنیے سندھ میں گرمی سبب بجلی بند مانو عذاب میں اچھی ویا مختلف شہروں میں مظاہرہ حیدرآباد میں مسلم لیگ فے پارا بجلی کی لوڈ شیڈنگ خلاف پریس کلب آڈو علامتی بک ہڑتال کی وی میرپور ماتھلو کے مختلف گوٹھن میں بھی بجلی کی بندش خلاف مظاہرہ سجاول جوڑے جو میں بجلی کی مین لائن جو تاروں چوری تھن بجلی کی بندش خلاف شہروں پارا دھرنوں ہوں ہو منظور آباد کے علاقے مانجن کے شہر منظور آباد میں مانجن کے شہر پارا احتجاج کیا ہو اڈیرو لال میں بھی بجلی کی ڈگی لوڈ شیڈنگ وابڈا انتظامیہ کے ناجائزن خلاف شہروں پارا احتجاج شہروں واپار بجلی کے اثرات لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چڈی نوٹس وٹن جو مطالبہ سندھ میں پانی کی شدید کھوٹ برقرار آبادگار طبقہ سراپا احتجاج بنل ٹھکراٹو کے مبارک پور بمبلی مائنر میں پانی کھوٹ خلاف آبادگار ہارن احتجاج کیا سن میں بے شچر پمپنگ اسٹیشن کی بندش خلاف آبادگار ہارن جو مظاہرہ اگوان جو چوڑ ہو تو پانی کی کھوٹ سے پوکھل فصل سڑی رہا ہے جانور بھی ان وگے مری رہا ہے نوٹس ورتو وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جو شہر بہجو گھر سکرنٹ ائی سکرنٹ جو آواز
3: جی ایف ایم 90.8

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تعریفوں اللہ جلائے. مجھے زندگی جو ہی چھوٹریوں البم آئے جن کے آواز ٹیلی ویژن ہے تھر پروڈکشن پیش کرے تھی پئی. تمام گھنوں احسان مند شکر گزار آیا ان دوستن جو جے کہڑے حالات میں بیچارہ خاص کرے بہراڑن کو ہتے آیا ہیں. وہ دوست جے کہ کراچی کو پانچا گھر چھڑے ہتے آیا ہیں. اللہ سائیں اساں جے سندھ تے رحم ہے کرم کرے. جڑو حال ہے ان البم جی سلیکشن زما خاص کے لی دیا ہے. جو کو میوزک ہے وہ استاد شاہد بجمی رنو ہے پہرے دفعہ. جڑو حال ہے مانن کے تو گھنی شکایت ہوں دی ہیں تے سدائیں دکھ جا گیت ہوندا ہیں. پر اللہ سائیں ٹھایو ایڑو ہے تے بھئی تو کے گائنو ایو ہی ا. پر دکھ بھی انسان دی زندگی جو حصہ ہے. تقریباً 80% مانن کے کہیں نہ کہیں جو دکھ ہوں دو آئے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ

زراعت میں واد جا امکان موجود ہیں، پر پانی کی کھوٹ اور موسمیاتی تبدیلی مستقبل لائے وڈا خطرہ سمجھا وجن تھا۔ سندھ کی موجودہ صورتحال میں ٹے وڈا مسئلہ نمایاں، پانی کی کھوٹ اور دریائی وسیلن بابت خدشہ، موسمیاتی تبدیلی اور سخت گرمی۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں بنیادی سہولتوں کی ضرورت ہے۔ ساگے وقت کراچی کے واپاری سرگرمین، زرعی اصلاحاتن اور صنعتی بنیادن سبب سندھ وٹ ترقی جا منصوبہ موقع پڑ موجود ہیں۔ جگہ پانی، تعلیم، صحت اور ماحولیاتی مسئلن تے مؤثر پالیسیوں اختیار کی وجن تو سندھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے تھی۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: ہن وقت جو سندھ راؤنڈ اپ بے آچر جے سندھ راؤنڈ اپ تائیں گلاب خان بہن کے دیندا اجازت ہے اللہ نگہبان
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز